אין סיכוי סננזי הלאה הווק, שיחות קישית ונישט גבור. סטויכם אוף זה לפינימר, אין סיכום, וסיולטן הפרוויתן ווק. ונתן סטויף הלידה בנד הנלטן, ומביס מסייחד זיך בצער וזן, ותק נשטויכם וזנן גבזן, ותפרד ונטויה, Oh, yeah.